daleko smo mi od tog. Samo ti maštaj na prozoru, doći će i dan tvoj.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Vrnem od skute svetog Damjana u bokal bistre plemenke, zapašće trunka Damjana, strahovi mladi umiru. Priču sam kraju priveo, još onda kada sam i njih načiveo.

prijatelju moj, se naše tuge radosti. Sve važne stvari će nam biti nevažne i ostat ćemo samo mi uz kemiju

kući sa stanice časom, kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba,

0: Beta Radio Kanjiža.
1: Nema više dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari kod kumova naših starih.

0: Se se cuma, ne uvredi,
1: da ne moraš paziti.
0: Naš kumpira, diplagronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami krize.

0: 开么那户？
1: 你么醉啊？
0: Al kumpera, oma skoči, šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput, prvo frušnuk, e onda knaput.

onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlaka.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Thank you, Sharon.
1: Thank you, Tina.
2: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
3: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja. Jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: u jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nakrštenim vinom, umalo da me potiske ćilkoši konačno do tuku violinom. Pesma beše o suncokretu, zla boga, žalosna. Samo za nju se kod nas vrlo malo zna.
1: Kišno proforgo lepi, goro padni cvet.
0: O da.
1: Zbog kog se sunce s neba spustilo na svet.
0: Da sazna što u sene glavo okrene. Da sazna što

0: zbog nje se Rime raspare i naruše. I sve bi htjele da se njoj prilagode. I sad već znam,
1: lako je kad te neko ni ne zavoli, tad samo tamna strana srca zaboli.
0: Teško je kad za nekog jedinog i svog postaneš zrnce soli.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.

Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio. Yeah. Ovo za reči bez milosti koje ćeš

Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak.